0: lápiz. Oye, que suba el lápiz. Ay, que venga el lápiz.
1: Que suba el lápiz.
0: Que suba el lápiz. Oye, el lápiz es mío.